Jezus a otamkové Bidigare Iris. Videte, nec visos educat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis altem bella et opinionis bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum finis.

Jezus a tankové Bidiga Reiris. Videte, nec visos educat. Multi venient in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, apportet fieri, sed nondum finis. Apportet fieri, sed nondum